σούρα να κουτά τα πλήγη τα τόκη, τα αγαπάλα τα τόκα, το ενούτε είναι η τόκα κουνότε, τα οχένα μα κουάχια όχι τα οχέ, είτε μου κουτε κμαλιά του αγαλόκη, να πάτσι και μα κυλά το ιεία κουά, βιλουλία και τα οβά, το αγαπάλα τα, κάτι μα είχε γλάκ να έχω του αγαπάλα το ιεία, χέμεν είναι ο ίδια και τα τόκα, τα Palo tama ko ke hoy. Kite tulang ala te na yi ai ve hango hima ka ta to kle na ko ita uli ho ka lo to ihale pe ko ni ka ita uli e ahai nai ko e pe ahai nai ka ing tenga luenga a pe ni ala ni me yo no mena ko mi ai hitali pe he hini ka tu ona ka tu lato a ke uno ho ho ai ho ka ita uli ho ka ing ko kolo e hango hi hoke no mani no hoki he he tulanga e ya he tula hono pe he hoka tu pe he hini hoki kua amata ke ia klato ia ia e tauva kai mumua kolo e tau te kle to hoi tau de ne ya wa e uma to ga palo tan a lo hoki ka hante ne pe la he he wano ke he mawa i e koe, kua he hiko tanga, kua motuhi e te mahu tanga, kua he lope e loke, he longa loke, salipa ki nga hainga pārauta, uku ki te elote, nga holi nga mana amata, pa he leo ki moki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga, nga taimi e nei, i e, paki nga hainga pārauta, pia pia o, i o ngalo, ngalo o mohe hata uhianga, Peter Dohan, Peherut Matoloye, it a hula. Ka etaua lele, natohiene. Kahia, wa etohi gitato, kelo no mahanana, ilaton hoi lotet palmeni. Oi huaina tula hono, ea huaina ikoe. Huaina tula hono, ea huaina it kainga. Huaina tula hono, ea huaina ai, naluenga. Heo he vāenga o tātou olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whenu tēnei, te malo tēnei, a hoa aina. I te tāua o tau pārota, ma tau hulihulinga, pe koa i te unga e koe ke ho mahanahana i te nohoa, ma heki tona lima ke ono hoi e nā tūlā hono. E takitake e ki tātou i te tolutuahanga e hoka hawali ki mua. Ko te tāua tēnā. Tu la hono e yet manu yanga o yemo kema he mai o ke a kilo ta vakta to ke a mama hoki te kilanga pego a helwe tu langa no mata ta la ga ta uten ma ve o kilana ta ku e hila yoti ka ha ka haitanga hanga palota ku ke te ai ma ke lo ai ai mai mai hoitanga no ai hoki la kai elai he ka nga hoki ki ta to mai he ve e ko ka tu sia kina tino e a e ni la to ko ita u ta kuna malanga kinga immigration a e a nga le le ki la to ye e na hiki te pale mene ke ho ta ki e ko e na tai mi e na wa ko la to ta pili ki te tu la ho no ko la to ki te ta pili ina o hi hi o te malo na lo na na loia ko la tau te noho i loto te noho te pule e mai hoki mai mākeke ke hoki mai mālohi hoki he la tau leo pehehoeke ke a hoka hui tauli mō koe e tua tua he hehoeninga mō koe he hoka tu he tēna ka e loto ai hoki nā me tau huale e loto ai hoki nā me tau mea kai nā ia wā mantua kai koe hano ki social development